vänner mina, träffade Håhan, tio tolater, vart är för nung. Pläter rummet här, nej, heter Rolpotto, heter Aura, hippikar, heter Hingareti. Till nu ingång, kakla hur det är, iri, inga, matar, ringo, ingari, pläter irike.